Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Тарута» – український колектив із Києва, що виконує етнічну музику у стилі World Music. Заснований в 2007 році, гурт поєднує автентичний український фольклор із сучасними музичними напрямками, створюючи унікальне звучання. «Тарута» складається з команди етномузикологів та професійних естрадних музикантів, які не бояться експериментувати та вносити нові віяння у традиційну музику. За час свого існування колектив дав нове життя багатьом старовинним українським народним пісням, перетворюючи їх на сучасні хіти, визнані як в Україні, так і за її межами. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Слідкуй за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

тягне як магнітом, кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Або ви керуєте вашим днем, або день управляє вами. Джим Рон.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі брати і сестри, Христос посеред нас і є, і буде. Слово Боже на щодень. Читаємо, слухаємо, запам'ятовуємо і живемо Словом Божим, бо воно є Слово життя. Люди навчаються, підвищують кваліфікацію в різних школах чи на курсах. Найкращі професіонали в своїй галузі, професори, доктори, постійно навчаються на різних конференціях, конгресах. Сотні годин проводять удома, добираючи інформацію у своїй галузі, аби потім на ложі смерті сказати: «Я знаю, що я нічого не знаю». Ці слова приписують Сократові Премудрому. Отож, своє донавчання, аби сподобатися цьому світові, відсунь на другий план. В першу чергу пізнай Слово Боже, аби ти міг сказати, як цей учень Ісуса на ім'я Павло. Він казав так: «Я боровся доброю боронею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготовано мені вінок справедливості». 2 Тимотея 4, 7, 8. Субіто санто, субіто санто. Тобто святий вже тепер. Так кричали люди, коли помирав Іван Павло ІІ. Ким би був папа Іван Павло ІІ, якби не пізнав Святого Письма? Читаємо сьогодні послання до Ефесян, 4 глава, 14, 19 вірші. Господь сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями, і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді не будьмо більше малолітками, якими кидають хвилі і кружляє усякий вітер науки, щоб обманом людським і всякими хитрощами увести у

0: блуд, але будемо жити по правді та в любові у всьому, зростаючи в того, хто є голова, у Христа тобто. Від нього все тіло складене та споєне всілякими зв'язками взаємної помочі згідно з відповідним діянням кожного члена, бере зріст на будування самого себе в любові. Кажу, отже, і в Господі вас заклинаю, щоб ви більше не поводились, як поводяться погане, що ходять у суєті свого ума, запаморочені умом, далекі від життя в Бозі через їх неуцтво, що в них, та через зачерствілість їх серця. Вони отупілі, віддали себе непогамовній розпусті, щоб запалом чинити усяку нечисть. В ранній церкві було кілька категорій служителів, яких святий Павло перераховує: апостоли, пророки, євангелісти, пастирі і вчителі. Зараз в церкві нікого не називають апостолом, адже вже немає живих свідків Христового земного життя, а головне, немає свідків Його воскресіння. Апостоли, вони не перебували на одному місці, вони виконували заповідь, дану Христом: «Ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, зберігаючи все, що я вам заповідав». Вони йшли в світи, куди їх вів Господь. Їхній авторитет був поширений на цілу церкву. Їх знали по імені. Але жили вони недовго, бо всі загинули мученичою смертю, окрім, звичайно, апостола Івана Богослова, улюбленого учня Ісуса Христа. Друга категорія – це пророки. Вони не стільки провіщали майбутнє, скільки відкривали волю Божу. Провіщаючи волю Божу, вони певною мірою і передбачали майбутнє, тому що оголошували про наслідки, якщо люди не слухаються Божої волі. Пророки також мандрували з міста в місто, від спільноти до спільноти, і там, власне, проголошували волю Божу. Але коли християнські громади розрослися і вони вже мали такий свій внутрішній адміністративний устрій, то мандруючі пророки стали тоді непотрібними, адже цю функцію виконували вже пастирі, священники, єпископи. А ще саме вони першими, ось ті пророки, першими терпіли переслідування в час гонінь на християн. Їх найперше, вони були дуже такими натхненними, і їх легко було виявити, легко було знайти. Третя категорія – це євангелісти. Тут не говориться про християнську конфесію, звичайно. Це також були мандруючі проповідники Слова Божого. Вони не були такі авторитетні, як, наприклад, апостоли, і не були такі натхненні Святим Духом, як пророки, але вони йшли між народ і несли Євангеліє, як це зараз роблять місіонарі. А пастирі і вчителі – це ті, котрі відігравали дуже важливу роль в житті церкви. Вони вели осілий спосіб життя, вони організовували життя церкви, служіння і опіку над бідними, вдовами, потребуючими, проповідували і навчали, уділяли таїнств, благословінь. В скорому часі вони, власне, виконували служіння євангелистів, пророків у спільнотах. Отже, для чого всі ці служіння? Чому Господь таких людей покликав, які такі от жертви зі свого власного життя приносили і велику працю робили? Апостол відповідає: на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тут апостол проводить порівняння між фізичним і містичним тілом Христа. Він зазначає, що як у фізичному тілі зростання та розвиток його забезпечується з'єднанням та взаємозв'язком окремих членів між собою, так і між християнами мають підтримуватися взаємна любов, єдність, необхідні вони для їхнього духовного вдосконалення та зростання у благодаті. Це дуже важливо. Дуже важливо. Це важливо собі усвідомити, браті і сестри. Ти не просто прихожанин і відхожанин в спільноті, в парафії. Ти частина Христового тіла, яка має свої дари і завдання, але яка має завдання рости. Рости у зв'язку із іншими людьми. Тому не можеш казати, я собі добре помолюся вдома. Ну, та молися собі вдома, звичайно, ти повинен молитися вдома, але ти ж повинен служити з усіма, бо ти є членом тіла Христового. Єпископи, священники, диякони працюють в спільнотах, не покладаючи рук, не просто, щоб християни були лише добрими людьми. Процес вдосконалення, поправи, навчання, зцілення, він є постійний. Він має високу мету, щоб вірні зростали у вірі і благочесті до такої міри, що їх можна міряти повнотою Христового росту. Може, нам коли траплялися такі люди з світлими душами? Ви знаєте, що блаженна мати Тереза з Калькутти своє життя присвятила служінню найбіднішим людям. І от одного разу, коли вона знайшла в Індії, в канаві, і на своїх плечах принесла до обителі вмираючого старого індуса, вона обмила його рани, і він їй сказав, пильно вдивляючись в її лице, «Я прожив своє життя як тварина, а тепер помираю як людина, бо я в твоєму лиці побачив Бога». Ми знаємо, що мати Тереза ділилася зі своїми ближніми не тільки їжею і дахом над головою, вона уділяла їм свого власного життя. Коли ми міряємо своє життя кількістю відвідин храму або несхожістю з Гітлером чи з Путіном, ну, то це абсолютно некоректна оцінка власної поведінки і життя. Наївно є думати, що ми вже маємо якийсь високий духовний рівень, бо ми не б'ємося, не крадемо. Далі апостол продовжує. Тоді не будьмо більше малолітками, якими кидають хвилі і кружляє усякий вітер науки, щоб обманом людським і всякими хитрощами увести у блуд. Ви знаєте, тільки молода людина, не знаючи броду, полізе у воду. Старший і досвідчений собі на це не дозволить. Це молоді, юні люди влаштовують змагання, хто з нас сильніший чи пруткіший. Саме вони зі словами «Диви, як я вмію» розганяють мотоцикл чи автомобіль до шаленої швидкості і вчиняють часом навіть смертельне ДТП. Яка нерозважність. Так само мається і в справах духовних, а зокрема в житті церкви. Одного разу молодий чоловік показав мені кіноуривок так званого богослужіння в одній із американських протестантських церков. Все це було схоже на рок-концерт. І він запитав мене, чому в нашій церкві не може бути ось так? Чому церква, богослужіння, скоріше подібне на стародавню виставу, аніж на подію, яка буде зрозуміла людям тепер? Інколи молода або новоприбула в церкву людина може бути дуже категоричною і навіть піти шукати собі того, що їй буде подобатися більше в інших церквах, а ще гірше в інших релігіях. Тому святий Павло застерігає, щоб ми були зрілими, не постійними підлітками, які не мають досвіду, а тими, які підросли і навчилися правди, щоб стояти кріпко. Якої би вартості був учитель, якщо б він навчав учнів в школі, а вони ціле життя були в першому класі. І ціле життя вчилися писати там палочки, гачечки, якісь ставити крапочки. Ось він далі пише. Але будемо жити по правді та в любові у всьому, зростаючи в того, хто є голова, у Христа. Від нього все тіло складене та споєне всілякими зв'язками взаємної помочі, згідно з відповідним діянням кожного члена, бере зріст на будування самого себе в любові. Значить, в такому зростанні ми маємо керівництво і допомогу від того, хто є головою тіла, тобто від Христа. Далі апостол говорить не тільки про незрілість, а й про зовсім про певні вивихи і хвороби того, що мало бути тілом Христовим, тобто церквою. Тому він каже: «Отже, браття, вас заклинаю в Господі, щоб ви більше не поводилися, як погане поводяться, що ходять в суєті свого ума, запаморочені умом, далекі від життя в Бозі через їх неуцтво, що в них, та через зачерствілість їх серця. Вони отупілі, віддали себе непогамовній розпусті, щоб з запалом чинити всяку нечисть». З усією серйозністю апостольського покликання і батьківської любові святий Павло просить, наказує і навіть вимагає, щоб християни не поводились як погане. Побували такі, що увійшли в церкву, але продовжували жити як погане. Давайте це розберемо в деталях. Куди то тягнуло таких християн? І як то християни бачили поган, якими були погані? Каже апостол: «Вони ходять в суєті свого ума, запаморочені умом». Отже, вони були неосвічені, тому що хотіли бути неосвіченими. Їхнє невігластво походило від їхньої впертості та запеклості серця, від їхнього опору світлу, яке приходило до них через проповідь, через пізнання природи, сотвореної Богові, та ж правда. Це люди, які творили собі такого ніби віртуального, чи то би сказати, теоретичного Бога, який ніяким чином не пов'язаний з життям. І сам факт існування такого Бога ніяким чином нас не зобов'язує жити добре, жити досконало. Друге, чим відрізнялися погане від християн, це зачерствілість серця, каже. Страшно навіть собі подумати, якою є людина, у котрої серце кам'яне, правда? Про таких кажуть, що в них немає серця, або вони безсердечні. І ми це бачимо зараз в час війни, як поводять себе окупанти, загарбники. Вони байдужі до чиєгось страждання. Вони руйнівники. Милосердя можна зустріти будь-де, але не в кам'яному, зачерствілому серці людини. Павло каже, християнин не повинен таким бути. Отже, вони, він каже далі, отупілі, віддали себе непогамованій розпусті, щоб запалом чинити всяку нечисть. Павло вживає ще два жахливі грецькі слова, характеризуючи язичницький спосіб життя. Він каже, що вони, дійшовши до непритомності, віддалися розпусті так, що роблять усіляку нечистоту з ненаситністю. Такі люди Бога не бачитимуть колись, як і не бачать тепер. Вони його не відчувають, не чують, не сприймають через очманілість власну від безміру розпусти і бажання насолоди. Це немов зачароване коло, з якого є лише одна можливість вийти. Це навернення і покаяння. І в тій справі, треба сказати, дуже допомагає піст. Піст – це позбавлення себе насолоди будь-якої. Отож, браття і сестри, будьмо обережні, щоб, зійшовши з доброї дороги християнського життя, ми не блукали манівцями, шукаючи лише насичення ума, насолоди тілу, бо це є вірна погибель. Благослови нас, Боже. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 вересня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 26 вересня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, як то кажуть, С – стабільність. Тиск 747 мм, вологість 71%. Погода буде похмурою весь день. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дощ, але дрібний. Що ж, нехай так плачуть наші начальники, що на вихідних ми будемо відпочивати. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Рома!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
3: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
0: із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
0: Раді вітати!
2: Привіт усім!
0: Іринко, а що таке фільм?
2: Ну, фільм, кіно.
0: А як щодо series?
2: Сірий? Серіал, ну добре.
0: Катун?
2: Картон?
0: Та перестань жартувати.
2: Ну добре, мультик.
0: Як щодо такого речення? I often watch romantic films to relax.
2: Я часто дивлюсь романтичні фільми, щоб розслабитись.
0: То як ти скажеш? Розслабитись?
2: To relax.
0: Дивитись романтичні фільми?
2: Watch romantic films.
0: Молодець. А зараз перейдемо до нашої цікавинки.
2: Слухай, шукала собі новий телевізор. Приглянулась мені фірма Samsung.
0: Слухай, а чи знаєш ти, що англійці вимовляють це слово Samsung? Не Samsung, а Samsung.
2: О, люди, якийсь Samsung. О, намаєш, перший раз таки чую.
0: Надіюсь, нашим слухачам було теж цікаво таке почути.
2: Впевнена, що було дуже цікаво.
0: Тож, почуємось незабаром.
2: До нових зустрічей.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко.
3: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. Реклама.
1: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Це була реклама!
0: Твоє життя. Твоя радіохвиля.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, кудиківчани, великомостівчани, підзамчани, личаківчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні у нас 25 вересня. У цей день, у 1914 році, відбувся перший бій вояків легіону українських січових стрільців. Підрозділ Осипа Семенюка біля села Сянки зіткнувся з кінним роз'їздом кубанських козаків російської імператорської армії. Тобто відбувся зустрічний бій двох патрулів. Наші перемогли, відігнавши кубанців, і навіть захопили в них коня. І так, треба пам'ятати, що билися ми проти кубанських козаків, теж українців, але яких гнав у бій російський цар. Захищаємо своє, щоб такого не повторилося. Історії одного дня.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 вересня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 26 вересня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, як то кажуть, S – стабільність. Тиск 747 мм, вологість 71%. Погода буде похмурою весь день. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дощ, але дрібний. Що ж, нехай так плачуть наші начальники, що на вихідних ми будемо відпочивати. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
5: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію. Якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію. Генрі Форд.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин,

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт, в ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною, поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, почуємо спільну роботу української діджейки міста Нік та Робі Вільямса, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
3: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
2: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
3: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
2: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас дорослих і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу. Знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей». Готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, топ-10. 3 роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс. «Beauty in Us».

Це була спільна робота Міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, які слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: тебе усе не дуже. Це були Фіолет і Петарди. Біля мікрофона Сергій Присяжний. Важка ділянка Топ-10 триває. Почуємося після короткої перерви. Важка ділянка Топ-10.
1: Реклама.
2: Мудрик – це
3: де знаходять друзі,
2: де вчаться,
3: де розвиваються
2: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
4: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
5: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
4: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
5: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
6: Це була реклама.

Привіт, мої улюблені слухачі! На календарі вже п'ятниця, 25 вересня. Ви відчуваєте, як швидко летить час? Осінь вже впевнено крокує нашими вулицями, розфарбовує дерева в золотаво-мідні відтінки, дарує перше свіже вересневе повітря та затишні вечори. Але ми з вами точно не сумуємо, бо біля мікрофона з вами я, ваша Роксолана Квітка. Друзі, попереду чудові вересневі вихідні. Залишаємо позаду всі робочі клопоти. Відкладаємо сум. Розправляємо плечі, робимо наші приймачі трохи гучнішими та налаштовуємося на хвилю ідеального п'ятничного релаксу. Поїхали в цей яскравий вікенд разом з класним треком від Ольги Цибульської «Палаю».

дзвінки. Бо наш святковий календар сьогодні просто сяє чоловічою харизмою та силою. На календарі 25 вересня і сьогодні свій день ангела святкує чудова компанія. Вітаємо Германа, Євгена, Максима, Миколу, Олександра, Остапа, Павла, Романа та Сергія. Дорогі наші іменинники, уся велика і дружня родина Вільного радіо щиро вітає вас зі святом. Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Павло, Роман, Сергій. Боже, аж змучилась. Залізного вам здоров'я, міцного духу, мирного неба над головою, затишку в оселях та невичерпного везіння. Нехай ваш ангел-охоронець завжди оберігає вас від всіх негараздів. Якщо серед ваших рідних чи колег є сьогоднішні іменинники, мерщій надсилайте їм цей музичний дарунок.

зараз привітання линуть для Юрія Савки. Юра, куме, від усієї нашої родини та від хвилі вільного радіо приймай найтепліші та найщиріші вітання з твоїм святом. Бажаю тобі залізного здоров'я, міцного духу, безмежного везіння та щоб усі твої плани реалізувалися легко і успішно. Нехай у вашій оселі завжди панує достаток, затишок та любов, а кожен день дарує приводи для усмішки. Дякую за твоє добро, надійність та щирість. Будь безмежно щасливим. Куме, добивайся найвищих вершин і круто відсвяткуй цей день. А цей вибуховий трек лунає спеціально для тебе.

Час оголосити старт нашої традиційної п'ятничної інтриги. Ми знову розіграємо наш суперприз – набір спецій від торгової марки «Приправи світу». І для цього вам потрібна абсолютно нова свіженька кодова фраза. Записуйте, запам'ятовуйте і вже зараз надсилайте у сторіс нашого інстаграм. Вересень у теплому пледі. Саме так, закутуємося в затишок, тепло та ідеальний вересневий настрій. Переходьте просто зараз на сторінку Вільного радіо в інстаграм, шукайте віконечко для відповідей в сторіс та пишіть «Вересень у теплому пледі». Увечері в прямому ефірі в інстаграмі ми визначимо нашого щасливчика. Ловіть свій шанс! А ми додаємо ритму цій п'ятниці. Слухаємо новий трек від Анічки Трінчер. О, Господи!

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

ви знали, чим особливий день 25 вересня? Насправді, сьогодні у світі відзначають дуже тепле та екологічне свято. Всесвітній день мрії про чисте довкілля та Всесвітній день фармацевта. Особливо хочеться привітати всіх наших аптекарів та фармацевтів. Людей, які щодня дбають про наше здоров'я, підбирають правильні ліки та вміють заспокоїти одним лише теплим словом. Низький вам уклін за вашу працю. А ще 25 вересня в народних прикметах вважається днем остаточного повороту на глибоку осінь. Наші предки вірили, якщо цього дня на дубі багато жолудів, зима буде теплою та м'якою. Тож, якщо будете сьогодні гуляти парком чи лісом, обов'язково роздивіться дубові гілки. А поки шукаємо прикмети, слухаємо гарну музику. Роксолана, не стій під вікном.

Вільне радіо продовжує створювати ваш ідеальний п'ятничний настрій. Наприкінці вересня зірки підготували для вас особливі підказки на ці вихідні. Ловіть свіженький астропрогноз. Стихія вогню – овни, леви та стрільці. Ваш внутрішній вогник вимагає нових вражень. Не сидіть у чотирьох стінах. Зірки радять влаштувати коротку мандрівку, виїхати за місто або організувати пікнік із друзями. Свіже повітря та зміна декорацій додадуть вам неймовірного припливу сил. Наступною у нас є стихія землі – тельці, діви та козероги. Для вас ці вихідні – про домашнє тепло, турботу та порядок. Займіться тим, що приносить вам естетичну насолоду. Зваріть запашне осіннє варення чи гарбузовий суп-крем, прикрасьте оселю осінніми композиціями або просто виспіться від душі. Це мені подобається. А одразу після короткої музичної паузи ми дізнаємося, що зірки пророкують повітрю та воді. Залишайтеся з нами, слухаємо Шумей Мальви.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями.
1: А ми продовжуємо наш зоряний гороскоп на вихідні. Наступною у нас є стихія повітря. Близнюки, терези та водолії. Цими днями на вас чекає справжнє натхнення та легкість у спілкуванні. Чудовий час для нових знайомств, душевних посиденьок за кавою та творчих ідей. Якщо ви відкладали якусь цікаву розмову чи книжку, субота і неділя ідеально для цього підходять. Наступною у нас є стихія води. Раки, скорпіони та риби. Вихідні кличуть вас до емоційного відновлення. Відкладіть робочі чати, вимкніть сповіщення та присвятіть свій час собі та рідним. Нехай ваші вихідні пройдуть гармонійно, а ми вмикаємо дуже красивий та ніжний трек. Волканов, мама.

0: Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.
1: А зараз, мої любі слухачі, у мене особлива, неймовірно тепла та особиста хвилинка в прямому ефірі. Я точно знаю, що просто зараз біля свого приймача мене слухає найдорожча людина у світі – моя мама. Мамо, привіт! Вже зовсім скоро, вівторок, 29 вересня, у тебе день народження. Але ми з великою родиною Вільного радіо не хочемо чекати так довго. І починаємо вітати тебе вже сьогодні. Дякую тобі за твоє безмежне тепло, за молитви, за любов, яка завжди зігріває та береже. І знаєш, мамусь, найкращі подарунки – це ті, які дарують незабутні емоції та спогади. Тому пакуй валізу, або, як каже наш Ілюсик, твій внучок, пакуй чемодан. Бо вже цієї неділі на тебе чекає дещо особливе. Маленька таємнича подорож-сюрприз до неймовірно затишного та красивого Тернополя. З прийдешнім святом тебе, моя рідна! Будь безмежно щасливою, усміхненою та просто знай, як сильно ми тебе любимо. Нехай ця поїздка подарує тобі море натхнення, спокою, посмішок та сюрпризів. Обіймаю тебе міцно-міцно через увесь радіоефір. А ця наступна пісня спеціально для тебе.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Це була реклама.

друзі, а чи помічали ви, що восени вранці стає трохи важче прокидатися? Здається, ну, ще буквально 5 хвилин під ковдрою. І це не лінь, а справжня наука. Виявляється, у нашому мозку є крихітна ділянка – гіпоталамус, який працює як наш внутрішній біологічний годинник. Він дуже чутливий до сонячного світла. Коли вересневі ранки стають темнішими, наш організм продовжує виробляти мелатонін – гормон сну. Тож, якщо ви зараз відчуваєте ранкову сонливість, не сваріть себе. Просто зранку одразу відкривайте штори, випустіть в кімнату перше світло, зробіть глибокий вдих і випийте склянку теплої води. Організм швидко зрозуміє – день розпочався. Дбайте про себе і тримайте хвилю вільного радіо.

Друзі, а ви вже вирішили, як проведете ці вересневі вихідні? Залишитися вдома – це просто марнування золотого осіннього часу. Тому ловіть кілька нових та затишних ідей для сімейного відпочинку. Гарбузові локації та фотозони на фермах. Наприкінці вересня починається справжній сезон гарбузових ярмарків. Фермерські господарства облаштовують неймовірні помаранчеві фотозони, пропонують майстер-класи для дітей та частують гарбузовими смаколиками. Це яскравий вихідний і для малечі, і для фотоапарату. Кінні клуби та прогулянки верхи. Осінній ліс, пожовкле листя та величні добрі тварини, катання на конях або навіть просто візит до стайні дарують дивовижне відчуття спокою. А для дітей це взагалі незабутні емоції. Замки та старовинні садиби. Наш край багатий на фортеці та палаци. Наприкінці вересня, коли спадає літня спека, прогулянка довкола замкових мурів із склянкою гарячого чаю чи кави перетворюється на справжню мандрівку в казку. Обирайте свій напрямок, беріть найрідніших за руки і створюйте теплі спогади. А я нагадую, наша кодова фраза для конкурсу в Instagram звучить так: «Вересень у теплому пледі».

Любі, а чи замислювалися ви, що відбувається з нашим тілом, коли ми спимо? Здається, ми просто відпочиваємо і відключаємося від світу. Але для нашого мозку ніч – це час найактивнішого прибирання та перезавантаження. Виявляється, саме під час глибокого сну мозок вмикає особливу глімфатичну систему, яка вимиває всі токсини, що накопичилися за день, і розкладає наші спогади по поличках. А ще науковці дослідили, що за одне життя людина бачить понад 100 тисяч снів. І навіть якщо зранку ви думаєте, що вам нічого не снилося, ваш мозок усе одно провів колосальну творчу роботу. Тож не забувайте давати собі виспатися цієї осені. Слухаємо класний позитивний трек від Дяді Жори та Солохи «Полуничка».

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
0: Це була реклама.

вересень – це дивовижний час, коли ми підсвідомо шукаємо більше тепла. І йдеться не лише про пледи чи вовняні шкарпетки. Найбільше нас зігріває людське добре слово. Як давно ви казали своїм близьким щось просте, але дуже важливе? Наприклад, «Я так радий, що ти в мене є», або «Твій чай найсмачніший у світі». Притисніть сьогодні ввечері до себе міцно чоловіка чи дружину, обійміть діток, зателефонуйте мамі чи татові. Наш світ тримається саме на таких маленьких моментах щирої турботи. Створюйте це тепло власноруч. А за якісний музичний супровід вашого дня відповідаємо ми – Вільне Радіо. Слухаємо неймовірно ніжний трек Нікіта Кисельов та Таяни «Два ліхтарі».

тепер факт для тих, хто вважає себе крихким чи втомленим. Чи знали ви, що наша скелетна система – це справжній витвір інженерного мистецтва? Кубічний сантиметр людської кістки здатний витримати навантаження до 9 тонн. Це означає, що за своєю міцністю кісткова тканина перевершує навіть бетон або граніт, залишаючись при цьому неймовірно легкою. До того ж, наші кістки постійно оновлюються. Кожні 10 років наш скелет повністю перебудовується і стає новим. Тож, коли наступного разу вам здається, що бракує сил, згадайте, який потужний та міцний фундамент закладений у кожному з нас за природою.

0: кожному серцю любов і кожному серцю.
1: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.

Така любов буває раз і ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамини.

Щойно в ефірі прозвучала пісня Гуцулка Ксеня у виконанні гурту «Рандеву». А чи знали ви, що я знімалася у кліпі цього гурту? А ну, зайдіть в Ютуб і пошукайте. Хто знайде та першим напише нам в повідомлення на сторінку Вільного Радіо, в якому саме кліпі я знімалася, той отримає від мене особливий подарунок. Чекаю на ваші відповіді, а ви ловіть від мене невеличку підказку. Зйомки кліпу відбувалися в місті Жовква в ресторанному комплексі «Акварель». Поїхали шукати. Вересень – це час смачної їжі, гарячого чаю та смачного осіннього випікання. А як щодо того, як саме ми відчуваємо цей смак? Виявляється, наші смакові рецептори – це справжні рекордсмени зі швидкісного оновлення. Кожні 10-14 днів смакові клітини на язиці повністю замінюються новими. Саме тому з часом наші смакові вподобання можуть змінюватися. Те, що ми не любили в дитинстві, наприклад, оливки чи гарбуз, дорослим здається справжнім делікатесом. А ще 80% того, що ми вважаємо смаком, насправді є його ароматом, який вловлює наш ніс. Тож смакуйте осінь наповну, куштуйте нові страви і даруйте своєму організму яскраві враження. А я нагадую, що наша кодова фраза для розіграшу в Інстаграм звучить так: «Вересень у теплому пледі».

ви знали, що сміх – це не просто емоція, а справжнє повноцінне тренування для нашого тіла? Науковці з'ясували, що коли ми щиро і весело сміємося, у нашому тілі працює понад 80 груп м'язів. 10 хвилин щирого сміху спалюють стільки ж калорій, скільки 15 хвилин інтенсивної їзди на велосипеді або веслування. Крім того, під час сміху мозок активно виділяє ендорфіни – наші природні знеболювальні та гормони радості. Тож, смійтеся частіше, дивіться на життя з легкістю, жартуйте з рідними та не сприймайте дрібні негаразди близько до серця. Сміх продовжує життя, а вільне радіо піднімає настрій.

тепер давайте звернемося до нашої мудрої народної традиції. У давнину день 25 вересня називали Артамоновим днем або днем осіннього повороту. Наші предки вважали цей день своєрідним екватором осені, коли природа остаточно одягає золоті шати і починає поволі готуватися до зимового відпочинку. Сьогодні особливий день для спостереження за деревами та птахами. Наприклад, якщо до 25 вересня берези, липи та дуби вже активно скидають листя і воно лягає на землю лицьовою стороною догори, вважалося, що зима буде теплою, лагідною та без лютих морозів. А от якщо листочки падають виворотним боком або ще міцно тримаються на гілці, це означало, що треба готувати теплі кожухи та заготовляти більше дров, бо холоди прийдуть трохи раніше. Виходячи сьогодні з роботи, повертаючись додому чи гуляючи з дітками осіннім парком, не поспішайте. Подивіться на крони дерев довкола, вдихніться прозоре вересневе повітря і пошелестіть першим золотим листям. Природа навколо нас неймовірно красива. Варто лише зупинитися на хвилину і помітити це диво. Слухаємо неймовірний трек Святослава Вакарчука «Зоре моя».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама.

осінь, це час для затишних светрів, стильних образів, ароматного випікання та теплих сімейних вечорів. Витягуйте з шаф улюблені речі, готуйте гарбузові пироги, плануйте прогулянки парком та не бійтеся мріяти. Життя складається з маленьких радощів, які ми створюємо самі щодня. Ці дні після осіннього рівнодення особливі. Сонце стає лагіднішим, повітря прозорим і прохолодним, а вечори довшими та затишнішими. Це час, коли хочеться зупинити шалений ритм життя, сповільнитися і навчитися помічати красу в дрібницях, у золотому листі під ногами, в гарячій часті. Вже язик починає заплітатися. Часті чаю з мятою, в тихому шелесті вітру за вікном. Так нехай ці вересневі вихідні принесуть у кожну оселю спокій, затишок, мир та багато приводів для щирої посмішки.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

Маленький експеримент просто під час нашого ефіру. Прикрийте на секунду одну ніздрю і зробіть вдих. А тепер іншу. Помітили? Одна з них зараз дихає легко і наповні легені, а інша ніби трохи лінується чи прикрита. Ні, ви не застудилися. Це дивовижне явище, про яке мало хто знає, і називається воно назальним циклом. Виявляється, наш організм – це неймовірно мудра система. Ми не дихаємо двома ніздрями однаково. Кожна 3-4 години наш мозок непомітно відправляє одну ніздрю в чергову відпустку, щоб її слизова оболонка відпочила, зволожилася та відновилася, поки інша працює за двох. Але найцікавіше, навіщо це потрібно? Річ у тім, що деякі аромати ми краще сприймаємо, коли повітря рухається швидко, а інші, коли воно приходить повільно. Завдяки такому чергуванню наш ніс здатний вловлювати найдрібніші відтінки пахощів навколо. Від аромату ранкової кави до осіннього дощу за вікном. Ось такий непомітний, але досконалий перезмінний графік працювання.

працює всередині нас кожну хвилину. Зізнавайтеся, хто зараз перевірив свій ніс разом зі мною? Слухаємо класний трек Віталіка Козловського «Тихим дотиком».

друзі, що 25 вересня у світі вважається неофіційним всесвітнім днем здійснення мрій. І це зовсім не випадковість. Психологи та нейробіологи в один голос стверджують, саме кінець вересня – це той самий унікальний психологічний період, коли нарешті спадає літня метушня, спека та хаос, а наш розум стає спокійнішим, виваженішим і готовим чітко усвідомити свої справжні бажання. Улітку ми постійно кудись поспішаємо, біжимо, ловимо момент, а наприкінці вересня ми повертаємося до себе справжніх. Існує навіть неймовірно тепла традиція для цього вечора. Ввечері, коли хата наповниться затишком, візьміть гарний аркуш паперу, заваріть запашного чаю і запишіть три свої найзаповітніші мрії. Не просто «я хочу відпочити» чи «я хочу телефон», а конкретно, щиро, у деталях. Покладіть цей листочок у затишне місце і просто відпустіть ці думки з легким серцем. Тож, якщо ви давно відкладали щось важливе, від маленької сімейної подорожі до рішучих змін у житті, зробіть перший крок саме сьогодні. 25 вересня. Намрійте собі щасливу осінь. А ми додаємо до ваших мрій ідеальний музичний

Ну що ж, мої любі, наша п'ятнична вереснева порція позитиву, затишку та релаксу добігає кінця. Вже ввечері ми зустрінемося з вами в прямій трансляції на офіційній сторінці Вільного радіо в Інстаграм, де визначимо щасливчика, який написав нашу кодову фразу «Вересень у теплому пледі». Перевірте, чи ви вже відправили свій варіант. Дякую за вашу неймовірну енергію, тепло та відгуки кожному куточку, де нас чути. Львів, Затишна Жовква, Раваруська, Куликів, Магерів, Потелич, Артасів та наші дорогі друзі в Томашеві. Ви робите кожен наш ефір особливим і рідним. Бережіть себе, обіймайте найрідніших, смакуйте кожну хвилину цієї золотої осені та заходьте в нові вихідні з посмішкою. З вами була ваша Роксолана Квітка. Обіймаю кожного з вас. Чудових, теплих вихідних. І па-па!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 вересня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 26 вересня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, як то кажуть, стабільність. Тиск 747 мм, вологість 71%. Погода буде похмурою весь день. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а вдень очікується дощ, але дрібний. Що ж, нехай так плачуть наші начальники, що на вихідних ми будемо відпочивати. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

0: Слухай серцем. ТДР презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
0: «Гіт на Обрії».
1: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

0: «Ой, вийду я» від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.

0: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets Box.
1: Це була реклама.

0: čakaj i vidpočevaj.
1: Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такі крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попорі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор Талія під керівництвом Сільвії Санс-Торре виконали її у межах проєкту Eurocation Symphonica. Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів Калуш Окестра. І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні за що». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш.

кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару Устима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь.

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Реклама.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
3: Оце реклама.
4: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. Як винайшли скотч і до чого тут Шотландія? 20-ті роки 20-го століття, коли світ відходив від Першої світової війни, період цей увійшов в історію як буремні 20-ті. Вільні нрави, нова музика, нова мода у одязі, і однією з ознак екстравагантного смаку того часу була мода фарбувати автівки у два кольори. Фарбували вже за допомогою пульверизатора, отже межу між двома кольорами дуже тяжко було зробити рівнесенькою і охайною. На це звернув увагу молодий інженер компанії 3M Річард Дрю. Так-то він виготовляв наждачний папір, яким зачищали у тому числі метал автомобілів перед фарбуванням. І звернувши увагу на проблему, він почав думати, як би цю проблему вирішити. Це зайняло в нього десь 3 роки. І винайшов він клейку стрічку, яка приклеювалася би до кузову автівки, не відпадала, але одночасно легко би відривалася, не завдаючи шкоди покриттю. На цей винахід Річард Дрю і його підлеглі витратили купу грошей, і тому з метою економії клей вони наносили не на цілу стрічку, а лише на її краї. За легендою, під час випробувань один з майстрів сказав: «Віднесіть цю стрічку своїм шотландським жлобам і скажіть, щоб вони не шкодували клею». Справа в тому, що у ті часи шотландець було синонімом скупості. Ну і загалом, оскільки стрічка ця коштувала небагато, то оця назва «шотландська стрічка» за нею закріпилося. Для фарбування автомобілів вона стала суперзручною. Пофарбував одну поверхню, наклеїв стрічку і наніс пульверизатором другу фарбу, потім відриваєш стрічку і маєш рівну межу між двома фарбами. А оце прізвисько «шотландська стрічка» вирішили використати у маркетингу. І одним з символів нового продукту був шотландський хлопець у кілті. Потім про нього ще знімали кілька мультфільмів. Але Річард Дрю не зупинився на цьому і почав свій продукт розвивати. Якщо перша стрічка була паперова, ця вже була целофанова, і клей був трохи міцніший. І ось що цікаво, якраз у 30-му році у Америці розпочалася економічна криза, відома як Велика депресія. І люди замість того, щоб викидати зламані речі і купувати нові, почали зламані речі справляти. Отже, якщо первісно клейка стрічка використалася лише для запакування продуктів, тепер її почали використати для ремонту речей, і так під час Великої депресії вона стала незамінною річчю. Вона була дешева, її багато купували, і фірма на ній добрячися збагатіла. Отже, це була правильна річ у правильному місці у правильний час. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Це твоє.

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун-люлік, спеціальний гість, песик-велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Ticketsbox.
0: Це була реклама.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Так би мовити, лабораторії звуку, де ми досліджуємо цікавинки з вітчизняного музичного простору і віддаємо належне тим, хто ось-ось заполонить найвищі місця у особистих чартах і не тільки. Цього разу слухаємо колабу від співачки Тіани та Айма Коуд. Лірично-романтичний трек під назвою «Дихай».

0: Тіана та I'm a Code – «Дихай». Це глибокий і водночас легкий за настроєм трек, у якому поєднується фірмовий вокал артистки та атмосферне аранжування від I'm a Code. Ця робота продовжує серію спільних експериментів дуету, серед яких також відомі такі релізи, як «Танок землі» та «Пробудження». А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось!
1: Гіт на обрії. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Вільне радіо. Музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, личаківчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: О, це реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас п'ятниця, 25 вересня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 26 вересня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, як то кажуть, С – стабільність. Тиск 747 мм, вологість 71%. Погода буде похмурою весь день. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дощ, але дрібний. Що ж, нехай так плачуть наші начальники, що на вихідних ми будемо відпочивати. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.
0: Це твоє.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Недостатньо тільки отримати знання, їх треба застосувати. Недостатньо тільки бажати, треба діяти. Йоганн Вольфганг фон Гьоте.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік. Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня. Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
2: А де тебе шукати, як до тебе прийти?
0: Це була реклама.

0: Reklama.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
4: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
5: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
4: Все настільки просто?
5: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
6: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на українській поп-сцені. Так само яскраво, як спалах супернової. Адже відомо, у космосі ми можемо спостерігати світло таких зірок ще довго після того, як вони перетворились на щось інше. Такі ж процеси відбуваються і в музичному просторі нашої планети. Справжній гіт ще довго огортає нас своїм світлом. Саме таким, як стати тобою від Верлоки.
0: «Гіт на обрії».

0: Верлока випустив новий трек «Стати тобою». Після створення гітів «Остання ніч», саме ту «Просто» та «Мій рай», Верлока вирішив випустити сольну пісню. У ній він розповідає про почуття кохання. Позитивна енергія, яка змушує тебе танцювати та зробити перший крок в стосунках. Це був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Rolex – найкраще у світі швейцарські годинники, створені німцем у Англії. 22 березня 1881 року у Кульмбаху, Німеччина, народився такий собі Ганс Вільсдорф. У 12 років він залишився сиротою і пішов працювати на швейцарську годинникову мануфактуру у La Chaux de Fonds у Швейцарії. Отже, там він не побачив, як треба робити годинники. Але слід дещо пояснити. Раніше переважна більшість годинників – це були ручні годинники, які носили у жилетках. Тому що якраз жилетка – це був невід'ємний атрибут чоловічого одягу, і якраз отакі кишенькові годинники мали більший діаметр, і через це деталі можна було робити більшими, і як наслідок такі годинники були більш точними. Кишенькові годинники існували ще з 17 століття, їх інколи їх називали нюрнберзькі яйця. Раніше, звісно, тяжко було простежити їхню точність, тому найбільш просунуті мали кілька годинників і звіряли їх один з одним. Наручні годинники теж існували, але з рахунок того, що вони були менші і не вміли їх ще достатньо точно робити, отже, вважалося, що наручні годинники – то і щось гірше і другорядне. Але Вільсдорф помітив, що жилетка, як невідмінний атрибут чоловічої моди, потихеньку виходить з ужитку. Що, перепрошую, і спекотно, і незручно, хоч влітку, хоч взимку, ходити не те, що у костюмі, і краватці, а ще й жилетку зверху надягати. Зникала ця мода, зникала ціла доба. Отже, Вільсдорф зрозумів, що найбільш популярними годинниками стануть годинники наручні. Але щоб дійсно перейти на наручні годинники, треба було навчитися робити їх не менш якісними, ніж кишенькові. І ось він береться за роботу. Він швейцарський.

Але Вільсдорф усе життя лишається англійським патріотом. Наприклад, так і сталося, що під час Другої світової війни пілоти королівських військово-повітряних сил замість поганеньких годинників, які їм видавали на службі, купували годинники Rolex. І бувало так, що їхні літаки збивали, їх брали у полон і годинники вилучали. І ось, почувши про це, Вільсдорф запропонував відшкодувати усі годинники, які були вилучені, якщо військові напишуть у Rolex і пояснять обставини, як саме їх взяли у полон і як саме в них забрали годинники. А після смерті своєї жінки, Флоренс Френсіс Мей Кротті, у 1944 році Вільсдорф заснував фонд Ганса Вільсдорфа благодійний, і якому заповідав усі акції у Rolex. І тим самим він переконався, що усі прибутки компанії підуть саме на благодійність. Ще що цікаво, після війни Вільсдорф заснував ще один бренд годинників, теж дуже якісний, але вже не такий дорогий, і назвав його Тюдор, на честь знаменитої британської династії. Отже, урок Ганса Вільсдорфа полягає у тому, що у таких тяжких, непересічних обставинах можна залишатися і добрим сім'янином, і патріотом, і просто гідною людиною. Беремо з нього приклад, і до зустрічі на Вільному радіо.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон.
0: Це ваш Матвій Міцний. Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
2: Мамо, тато, дивіться, це!
3: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик-велетень та яскраве лед-шоу. Жовква. 3 жовтня. Початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
4: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
4: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Реклама.
1: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
0: Вітання усім! Привіт, друзі! Лесечка, скажи, будь ласка, що таке water?
2: Вода.
0: Juice.
2: Сік.
0: Tea.
2: Чай.
0: Молодчинка. I drink much water to stay healthy.
2: Я п'ю багато води, щоб залишатися здоровою.
1: То як ми скажемо здоровий?
2: Healthy.
1: Ти ж моя розумничка. А давайте тепер поговоримо про дещо цікаве.
2: Ти знаєш, що тепер в супермаркетах роблять фреші?
1: Круто. Слухай, а ти знаєш, що таке фреш взагалі? Допоможеш?
0: Звісно. Фреш з англійською означає свіжий. Мабуть тому, що це свіжо вичавлений сік.
2: Круто, дуже цікаво.
1: Тому пийте фреші.
2: Та залишайтесь здоровими.
1: До скорих зустрічей.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
1: Реклама.
0: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель Копа. Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель Копа – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
2: Реклама.
3: Жовква, я Віктор Бронюк і гурт «Тік». Запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон «Росточа» на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква, на стадіон «Росточа», гурт «Тік».
4: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
5: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
6: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: О, це реклама.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас п'ятниця, 25 вересня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 26 вересня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, як то кажуть, S – стабільність. Тиск 747 мм, вологість 71%. Погода буде похмурою весь день. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дощ, але дрібний. Що ж, нехай так плачуть наші начальники, що на вихідних ми будемо відпочивати. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, з вами Віканова. Слухайте на вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: О, це реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, личаківчани, одним словом, усі славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських совкачок і білочок. Сьогодні у нас 25 вересня. У цей день, у 1914 році, відбувся перший бій вояків легіону українських січових стрільців. Під розділ Осипа Семенюка біля села Сянки зіткнувся з кінним роз'їздом кубанських козаків російської імператорської армії. Тобто відбувся зустрічний бій двох патрулів. Наші перемогли, відігнавши кубанців, і навіть захопили в них коня. І так, треба пам'ятати, що билися ми проти кубанських козаків, теж українців, але яких гнав у бій російський цар. Захищаємо своє, щоби такого не повторилося. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
1: Мамо, тато, дивіться, це!
2: Вже 3 жовтня у Жовкві Народний дім відкриє двері у світ дива. Цирк «Вогні Києва». На вас чекають гімнасти та акробати, артисти оригінальних жанрів, найкумедніший клоун Люлік, спеціальний гість, песик Велетень та яскраве лед-шоу. Жовква, 3 жовтня, початок о 16:00. Дітям до 5 років безкоштовно у супроводі дорослого з квитком. Квитки у Народному домі та на сайті Tickets.box.
3: Соціальна реклама.
4: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

0: Мама!
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ласею Хлібишин.
2: Hello усім слухачам!
0: Привіт-привіт!
2: Ласю, а що таке таблет?
0: Планшет.
2: TV-сет.
0: Телевізор.
2: Headphones.
0: Ну, звичайно, що навушники.
2: Молодчинка! А як щодо такого речення? I usually listen to music through headphones.
0: Я зазвичай слухаю музику через навушники.
2: То як буде слухати музику?
0: Listen to music.
2: А через навушники?
0: Through headphones.
2: Молодчинка.
0: Ірино, ти знаєш, де можна купити класні AirPods? Мені потрібно для донечки на день народження.
2: Ну, слухай, почекай. Про це згодом. А зараз хочу запитати, а знаєш ти, що таке AirPods?
0: Ну, може ти б мені допомогла?
2: Звісно. Air – повітря. Pods – капсули. Повітряні капсули, мабуть, тому, що навушники в повітрі без жодних дротів.
0: Круто! Мені подобається.
2: Думаю, слухачам нашим теж сподобалась така цікавинка.
0: Тож, побачимось незабаром.
2: До нових зустрічей!
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Мама.
1: Мудрик – це
2: де знаходять друзі,
1: де вчаться,
2: де розвиваються
1: і стають самостійнішими. Мудрик – простір від перших занять із мамою до легкого старту в школі. Ми формуємо мовлення, увагу та впевненість. Жовква, Львівська, 60А. Телефонуй 067-498-94-72. Мудрик – граючи вчимось і зростаємо.
0: Це була реклама.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
5: Реклама.
4: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників.
3: Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, сихівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас п'ятниця, 25 вересня. Вітаю, ми пережили цей робочий тиждень. І завтра в нас 26 вересня, субота. Температура завтра має бути від 9 до 15 градусів, як то кажуть, С – стабільність. Тиск 747 мм, вологість 71%. Погода буде похмурою весь день. Ніч і ранок пройдуть без опадів, а в день очікується дощ, але дрібний. Що ж, нехай так плачуть наші начальники, що на вихідних ми будемо відпочивати. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: ФДР презентує «Гіт на обрії».
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Кілька хвилин свіжого мейнстріму, під час яких ми відкриваємо нові імена найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не знає, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів, але наша з вами місія – це фікшувати належний рівень, який дозволяє впевнено знаходитися в центрі уваги справжніх меломанів.
1: «Гіт на обрії».
2: Цього разу трохи драми, трохи театральності та трохи хітовості. Але ж тільки початок. Слухай бас від Меловіна.
1: Yeah.

«Послухай бас» Меловін. Це пісня, вкотре піднімає питання права кожному залишатися собою. Не змінюватися заради схвалення оточення та звучати голосно, без жодних виправдань. Сам музикант стоїть на засадах того, що критику треба сприймати як каталізатор для створення нового, а підтримку своїх слухачів як головне джерело натхнення. Тож, надихаємо музиканта на пошуки нового та чекаємо на наступні релізи. А з вами був Олесь Кальмук та «Гід на обрії». Бувай!

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
5: 3, 2, 1.

0: Віджовква, я Віктор Бронюк і гурт Тік запрошуємо всіх 26 вересня на стадіон Росточа на прекрасний концерт. Маємо зустрітися, маємо поспівати. Приходьте всі 26 вересня, Жовква на стадіон Росточа, гурт Тік.
1: Де тебе шукати, як до тебе прийти?
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі брати і сестри, Христос посеред нас і є, і буде. Слово Боже на щодень. Читаємо, слухаємо, запам'ятовуємо і живемо Словом Божим, бо воно є слово життя. Люди навчаються, підвищують кваліфікацію в різних школах чи на курсах. Найкращі професіонали в своїй галузі, професори, доктори, постійно навчаються на різних конференціях, конгресах. Сотні годин проводять удома, добираючи інформацію у своїй галузі, аби потім на ложі смерті сказати: «Я знаю, що я нічого не знаю». Ці слова приписують Сократові премудрому. Отож, своє донавчання, аби сподобатися цьому світові, відсунь на другий план. В першу чергу пізнай Слово Боже, аби ти міг сказати, як цей учень Ісуса на ім'я Павло. Він казав так: «Я боровся доброю боронею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготовано мені вінок справедливості». 2 Тимотея 4, 7, 8. Субіто санто, субіто санто. Тобто святий вже тепер. Так кричали люди, коли помирав Іван Павло ІІ. Ким би був папа Іван Павло ІІ, якби не пізнав святого письма? Читаємо сьогодні послання до Ефесян. 4 глава, 14, 19 вірші. Господь сам настановив одних апостолами, інших пророками, ще інших євангелистами і пастирями, і вчителями для вдосконалення святих на діло служби, на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тоді не будьмо більше малолітками, якими кидають хвилі і кружляє усякий вітер науки, щоб обманом людським і всякими хитрощами увести у блуд. Але будемо жити по правді та в любові у всьому, зростаючи в того, хто є голова, у Христа тобто. Від нього все тіло складене та споєне всілякими зв'язками взаємної помочі згідно з відповідним діянням кожного члена, бере зріст на будування самого себе в любові. Кажу, отже, і в Господі вас заклинаю, щоб ви більше не поводились, як поводяться погане, що ходять у суєті свого ума, запаморочені умом, далекі від життя в Бозі через їх неуцтво, що в них, та через зачерствілість їх серця. Вони отупілі, віддали себе непогамовній розпусті, щоб запалом чинити усяку нечисть. В ранній церкві було кілька категорій служителів, яких святий Павло перераховує: апостоли, пророки, євангелісти, пастирі і вчителі. Зараз в церкві нікого не називають апостолом, адже вже немає живих свідків Христового земного життя, а головне, немає свідків Його воскресіння. Апостоли, вони не перебували на одному місці, вони виконували заповідь, дану Христом: «Ідіть, отже, навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, зберігаючи все, що я вам заповідав». Вони йшли в світи, куди їх вів Господь. Їхній авторитет був поширений на цілу церкву. Їх знали по імені. Але жили вони недовго, бо всі загинули мученичою смертю, окрім, звичайно, апостола Івана Богослова, улюбленого учня Ісуса Христа. Друга категорія – це пророки. Вони не стільки провіщали майбутнє, скільки відкривали волю Божу. Провіщаючи волю Божу, вони певною мірою і передбачали майбутнє, тому що оголошували про наслідки, якщо люди не слухаються Божої волі. Пророки також мандрували з міста в місто, від спільноти до спільноти, і там, власне, проголошували волю Божу. Але коли християнські громади розрослися, і вони вже мали такий свій внутрішній адміністративний устрій, то мандруючі пророки стали тоді непотрібними, адже цю функцію виконували вже пастирі, священники, єпископи. А ще саме вони першими, ось ті пророки, першими терпіли переслідування в час гонінь на християн. Їх найперше, вони були дуже такими натхненними, і їх легко було виявити, легко було знайти. Третя категорія – це євангелісти. Тут не говориться про християнську конфесію, звичайно. Це також були мандруючі проповідники Слова Божого. Вони не були такі авторитетні, як, наприклад, апостоли, і не були такі натхненні Святим Духом, як пророки, але вони йшли між народ і несли Євангеліє, як це зараз роблять місіонарі. А пастирі і вчителі – це ті, котрі відігравали дуже важливу роль в житті церкви. Вони вели осілий спосіб життя, вони організовували життя церкви, служіння і опіку над бідними, вдовами, потребуючими, проповідували і навчали, уділяли таїнств, благословінь. В скорому часі вони, власне, виконували служіння євангелистів, пророків у спільнотах. Отже, для чого всі ці служіння? Чому Господь таких людей покликав, які такі от жертви зі свого власного життя приносили і велику працю робили? Апостол відповідає: на будування Христового тіла, аж поки ми всі не дійдемо до єдності в вірі і до повного спізнання Божого Сина, до звершеності мужа, до міри повного зросту повноти Христа. Тут апостол проводить порівняння між фізичним і містичним тілом Христа. Він зазначає, що як у фізичному тілі зростання та розвиток його забезпечують

іншими людьми. Тому не можеш казати, я собі добре помолюся вдома. Ну, та молися собі вдома, звичайно, ти повинен молитися вдома, але ти ж повинен служити з усіма, бо ти є членом тіла Христового. Єпископи, священники, диякони працюють в спільнотах, не покладаючи рук, не просто, щоб християни були лише добрими людьми. Процес вдосконалення, поправи, навчання, зцілення, він є постійний. Він має високу мету, щоб вірні зростали у вірі і благочесті до такої міри, що їх можна міряти повнотою Христового росту. Може, нам коли траплялися такі люди з світлими душами? Ви знаєте, що блаженна мати Тереза з Калькутти своє життя присвятила служінню найбіднішим людям. І от одного разу, коли вона знайшла в Індії, в канаві, і на своїх плечах принесла до обителі вмираючого старого індуса, вона обмила його рани, і він їй сказав, пильно вдивляючись в її лице, «Я прожив своє життя як тварина, а тепер помираю як людина, бо я в твоєму лиці побачив Бога». Ми знаємо, що мати Тереза ділилася зі своїми ближніми не тільки їжею і дахом над головою, вона уділяла їм свого власного життя. Коли ми міряємо своє життя кількістю відвідин храму або несхожістю з Гітлером чи з Путіном, ну, то це абсолютно некоректна оцінка власної поведінки і життя. Наївно є думати, що ми вже маємо якийсь високий духовний рівень, бо ми не б'ємося, не крадемо. Далі апостол продовжує. Тоді не будьмо більше малолітками, якими кидають хвилі і кружляє усякий вітер науки, щоб обманом людським і всякими хитрощами увести у блуд. Ви знаєте, тільки молода людина, не знаючи броду, полізе у воду. Старший і досвідчений собі на це не дозволить. Це молоді, юні люди влаштовують змагання, хто з нас сильніший чи пруткіший. Саме вони зі словами «Диви, як я вмію» розганяють мотоцикл чи автомобіль до шаленої швидкості і вчиняють часом навіть смертельне ДТП. Яка нерозважність. Так само мається і в справах духовних, а зокрема в житті церкви. Одного разу молодий чоловік показав мені кіноуривок так званого богослужіння в одній із американських протестантських церков. Все це було схоже на рок-концерт. І він запитав мене, чому в нашій церкві не може бути ось так? Чому церква, богослужіння, скоріше подібне на стародавню виставу, аніж на подію, яка буде зрозуміла людям тепер? Інколи молода або новоприбула в церкву людина може бути дуже категоричною і навіть піти шукати собі того, що їй буде подобатися більше в інших церквах, а ще гірше в інших релігіях. Тому святий Павло застерігає, щоб ми були зрілими, не постійними підлітками, які не мають досвіду, а тими, які підросли і навчилися правди, щоб стояти кріпко. Якої би вартості був учитель, якщо б він навчав учнів в школі, а вони ціле життя були в першому класі. І ціле життя вчилися писати там палочки, гачечки, якісь ставити крапочки. Ось він далі пише. Але будемо жити по правді та в любові у всьому, зростаючи в того, хто є голова, у Христа. Від нього все тіло складене та споєне всілякими зв'язками взаємної помочі, згідно з відповідним діянням кожного члена, бере зріст на будування самого себе в любові. Значить, в такому зростанні ми маємо керівництво і допомогу від того, хто є головою тіла, тобто від Христа. Далі апостол говорить не тільки про незрілість, а й про зовсім про певні вивихи і хвороби того, що мало бути тілом Христовим, тобто церквою. Тому він каже, отже, браття, вас заклинаю в Господі, щоб ви більше не поводилися, як погане поводяться, що ходять в суєті

0: твого ума, запаморочені умом, далекі від життя в Бозі через їх неуцтво, що в них, та через зачерствілість їх серця. Вони отупілі, віддали себе непогамовній розпусті, щоб з запалом чинити всяку нечисть. З усією серйозністю апостольського покликання і батьківської любові святий Павло просить, наказує і навіть вимагає, щоб християни не поводились як погані. Побували такі, що увійшли в церкву, але продовжували жити як погані. Давайте це розберемо в деталях. Куди то тягнуло таких християн? І як то християни бачили поган, якими були погані? Каже апостол, вони ходять в суєті свого ума, запаморочені умом. Отже, вони були неосвічені, тому що хотіли бути неосвіченими. Їхнє невігластво походило від їхньої впертості та запеклості серця, від їхнього опору світлу, яке приходило до них через проповідь, через пізнання природи, сотвореної Богові, та ж правда. Це люди, які творили собі такого ніби віртуального, чи то би сказати, теоретичного Бога, який ніяким чином не пов'язаний з життям. І сам факт існування такого Бога ніяким чином нас не зобов'язує жити добре, жити досконало. Друге, чим відрізнялися погане від християн, це зачерствілість серця, каже. Страшно навіть собі подумати, якою є людина, в якої серце кам'яне, правда? Про таких кажуть, що в них немає серця, або вони безсердечні. І ми це бачимо зараз в час війни, як поводять себе окупанти, загарбники. Вони байдужі до чиєгось страждання. Вони руйнівники. Милосердя можна зустріти будь-де, але не в кам'яному, зачерствілому серці людини. Павло каже, християнин не повинен таким бути. Отже, вони, він каже далі, отупілі, віддали себе непогамованій розпусті, щоб з запалом чинити всяку нечисть. Павло вживає ще два жахливі грецькі слова, характеризуючи язичницький спосіб життя. Він каже, що вони, дійшовши до непритомності, віддалися розпусті так, що роблять усіляку нечистоту з ненаситністю. Такі люди Бога не бачитимуть колись, як і не бачать тепер. Вони його не відчувають, не чують, не сприймають через очманілість власну від безміру розпусти і бажання насолоди. Це немов зачароване коло, з якого є лише одна можливість вийти. Це навернення і покаяння. І в тій справі, треба сказати, дуже допомагає піст. Піст – це позбавлення себе насолоди будь-якої. Отож, браття і сестри, будьмо обережні, щоби, зійшовши з доброї дороги християнського життя, ми не блукали манівцями, шукаючи лише насичення ума, насолоди тілу, бо це є вірна погибель. Благослови нас, Боже. Амінь.
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса. і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Зболіла душа знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає, Бог всіх чекає.

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: Буднього вечора читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Михайлика та золотий м'яч. У маленькому містечку, де сонце завжди яскраво світило над старим футбольним полем, жив хлопчик на ім'я Михайлик. Михайлик мріяв про футбол. Він не просто любив цю гру, він жив нею. Його щоденник був розмальований футбольними емблемами, а улюблене місце – поле, де він щодня ганяв свій старий протертий м'яч. Михайлик хотів стати справжнім футболістом-чемпіоном, але в нього була одна проблема – він був дуже швидким, але не дуже старанним. Коли його запросили до дитячої футбольної команди, він був найшвидшим бігуном. Але на тренуваннях, коли треба було відпрацьовувати нудні паси, удари чи контроль м'яча, Михайлик починав лінуватися. «Навіщо мені це? Я ж і так швидко бігаю», – думав він і замість тренувань починав показувати свої трюки з м'ячем, які не завжди виходили. Одного разу до них на тренування приїхав відомий тренер, щоб відібрати найкращих гравців на великий турнір. Тренер уважно спостерігав. Під час гри Михайлик, як завжди, втік від усіх на своїй швидкості, але коли дійшло до точного пасу чи удару по воротах, м'яч полетів кудись убік. Він намагався показувати найкращі удари, але м'яч постійно вислизав. У підсумку, замість того, щоб забити гол, він просто втратив м'яч. Коли тренер обрав команду, він назвав імена інших хлопців, які були менш швидкими, але дуже точними і працьовитими. Ім'я Михайлика він не назвав. Михайлик підійшов до тренера засмучений. «Тренере, але ж я найшвидший, чому мене не взяли?» Тренер лагідно поклав руку йому на плече. «Ти маєш талант, хлопче, це правда. Твої ноги швидкі, як вітер. Але футбол – це не лише швидкість, це точність, дисципліна і наполеглива праця. Ти не любиш відпрацьовувати основи, паси, прийом м'яча, удари. А без сильних основ навіть найбільший талант нічого не вартий. Чемпіонами стають не ті, хто має талант, а ті, хто щодня працює». Слова тренера глибоко зачепили Михайлика. Він зрозумів свою помилку. З наступного дня Михайлик став першим, хто приходив на тренування, і останнім, хто йшов. Він годинами відпрацьовував ті самі паси і удари, які раніше вважав нудними. Його м'яч став його найкращим другом. Він перестав покладатися лише на швидкість і навчився контролювати м'яч, бути точним і терплячим. Через рік, коли команда знову готувалася до турніру, Михайлик був не лише найшвидшим, а й найтехнічнішим і найдисциплінованішим гравцем. Цього разу тренер, усміхаючись, назвав його ім'я першим. Михайлик зрозумів, що для досягнення великої мрії потрібні не лише здібності, а й велика праця і терпіння. Повчання діткам. Пам'ятайте, любі діти, талант – це лише початок. Щоб стати майстром у будь-якій справі – спорт, музика, малювання, наука – потрібно багато і наполегливо працювати. Не лінуйтеся. Навіть якщо завдання здаються нудними, як домашні завдання або повторення вправ, це саме вони формують міцну основу ваших знань і навичок. Дисципліна і працьовитість важливіші за швидкість. Справжній успіх приходить до тих, хто не здається і щодня робить крок до своєї мрії.
2: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки видно ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто.

Історія одного хіта на вільному радіо. Вперше пісню «Stolen Car» було записано для альбому Стінга «Secret Love» у 2003 році. Late at night in summer heat. Вона не змогла зайняти лідируючих рядків у чартах і загубилася остаточно в історії. Якби не Мілен Фармер. Як зізнається сам Стінг, у пісні співається про дівчину, яка не отримує достатньої уваги від свого чоловіка, успішного бізнесмена. І спочатку ця пісня була розрахована на жіночий вокал у приспіві. Музикант 12 років чекав на дівчину для цієї пісні, і Мілен стала ідеальним кандидатом. Нова пісня «Stolen Car» привернула до себе величезну увагу, і Стінг дуже цьому зрадів. Це той випадок, коли потрібно додати один до одного і отримати не два, а три, каже музикант. Нам вдалося створити щось набагато краще, ніж я зробив сам, ніж я, в принципі, міг зробити сам. Зараз пісня просто прекрасна.

0: Я одного хіта на вільному радіо. Слухай серцем.
1: Знаю то любов, знаю ти є так.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.
1: Young Money.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Бажаю міцного!
1: Це ваш М-трон!
0: Це ваш Матвій Міцний! Вже завтра, найближчого суботнього вечора, запрошуємо усіх вас на диско-батл
1: аж до рання на вільному радіо. Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM.
0: Стартуємо о 21:00.
1: Там, де ти, там будуть танці!
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жал.

Суспільне радіо. Твій музичний шедевр.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Тол», один з найяскравіших представників української альтернативної сцени, що протягом своєї діяльності вражав слухачів своєю енергією та неповторним звучанням. «Тол» був заснований 22 травня 2003 року у Києві групою талановитих музикантів, котрі прийшли з різних куточків України. Назва гурту – скорочення від тринітротолуолу, відомої вибухівки, чудово відображає ту потужну енергетику, яку вони вносили в кожен свій виступ. Їхній музичний стиль, який учасники самі описували як «Sad Aggressive», поєднував елементи нью-металу та альтернативного року, що дозволяло гурту вигідно відрізнятися на фоні інших колективів. Творчість «Тол» – це історія сміливості, експериментів і пристрасті до музики, яка не знає компромісів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.
2: Мені не важко образити, але навіщо? Я інколи псих, інколи потвора, інколи янгол, інколи ніхто я. Я інколи псих, інколи потвора, інколи янгол.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А я? А мені? А нам? Різотто з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

радіо. Твій музичний шедевр.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.